Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

0: Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.
1: Jeg ble frelst i Finland City. Det var i 2009. Det var Himmelekspressens utsending som lurte på meg alltid til å ta Jesus inn i hjertet. Bare gjenta etter meg. Ola hang og si på

Gutten vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.
0: Du må ikke komme her.

bra. Lev alle små sekund. Vi er hverandres redning om noen av oss går på grunn. Fang både sommer og vinter, nyt frosten og mørketid. Og våk gjennom solgule netter, der drømmen du har slippes fri.

sitter rundt dette bord. Et knippe med venner som eier et fellesskap helt uten ord. Så hev våre glass, la oss skåle for vennskap, for lykke og hell. Tenk hva vi mennesker kan tåle.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bestemor uten rynkeskrekk, så ikke ville viska vekk de årene som gikk. Da var en gang ei bestemor som strikka gode votter, leste eventyr på senga og sløkte lyset klokka åtte.

my soul to the company store.

Trenger du vatten til husen hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.
1: Langt opp i dalen, der bor det ei jenta. Nyvaska fager har kledd seg til fest. En gang om året, da set hun og venta på sprengkåte kara, der alle best. 14 i tale, så for de av gare som nyslepte kalva på jakt etter jur. Ropet fra fjellet ga varsel om fare, først daurgalne kara i kamp for ei brur.

Jenta sprang helt fortvila for å redde den siste. Men i farten hun glei, der var stupende bratt. Hun for gjennom lukte, mens hun tenkte og visste. Det vart ikke mannfolk på Tøtto i kveld. Så vart det stille, kampen var over. Og rundt om lå livet som naturen hadde tatt. Selv den barskaste kar måtte bita i støvet. Tilbake sto Miladal, seirende hatt.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

riktig jeg kjente etter, så satt i hvert fall rumpa bak. Play the piano.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

is your video. Så att vi spelar av den dyre tid. Och nu må det slå.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, hjertelig velkommen åt Valdresradioen og på dansegolvet en torsdagskveld. Og en småforkjølet Kristian Finnsveen skal spille noe gommeldans. Og i kveld så blir en del, det blir nesten litt ordet spesial utgave. Men det skal vi komme litt av tenner åt. Det var Oddvar Nygaards kvartett og i 60-årslaget med Svenju som ofta på dansegolvet i kveld som vanlig. Og jeg tenker vi rutler rett på neste lek, og det er fra Røroskanten, og det er småvittlaget vi skal høre, og det er en vals, og den heter Inges Maren.

Ja, det var småviltdager det, og Engesømaren, det var en vals. Ja, det er torsdagskveld, og det er på Nasregulvet i Valdresradioen, og vi skal helles i Trøndelag fylke litt over stund til, og det er vi skal litt lenger nord, og da finner vi P.A. Røsta Juniors Orkester denne gangen, og vi skal få en gallop som en Magne Bø fra Dovre har gjort, og han har vi presentert en gang før, og har gjort styggelig mye gode leker, og vi skal få en 2-3 Magne Bø-leker i kveld, men først nå, stå døm, så er det P.A. Røstad Juniors Orkester, og en gallop som heter K.T. Kare

Ja, der stoppa den brått og enkelt. Det var Pia Røsta Juniors orkester og Kåte Kare. Det var en galopp som en Magne Bø har gjort. Nevnte helt i starten her at det blir litt, nesten litt ordet spesialutgave på dansegolvet i kveld. Og det kommer så da at vi har en gruppe som marker at de er hele på i 40 år. Og de skal ha en litt ord samling på Ruigard på Sørfronten. På et annet tidspunkt ganske snart, tror jeg, og det som sagt det nye Ringnesinn, de har hele på i 40 år, og de har folk fra Hovedbøl, det vel i Vågå, og så er det med folk både fra Lom og Sørfron, og dagens besetning, nesten, det er den Jon Egil Øydnes, han har vært med helt fra starten, han er vel den eneste nå som har vært med fra starten, tror han er lederen i orkestret, han spiller et trekspill, og så er det en Kjell Grote, han er jo trekspiller, og så er det en Øystein Rui på fele, og så var han Ivar Oddnes med, og, men han gikk dessverre bort for en 2-3-4 år siden, dessverre, så han, men han var med din siste besetning, kan vi si. Og så er det en Kåre Vennevik på gitar, og en Bjarne Øydde på kontrabass, og også fra tidligere fra starten, så var han Reidar Svare med på gitar, og han, men han spilte ikke bare gitar, han spilte mye forskjellige instrumenter, piano og fløte og sang, og så var han Ola Bruegard med på fele, og så var han Eivind Bakka på trekspill, slik cirka det var vel besetningen både før og nå, så i kveld så blir det en hel haug med nye Ringnesinn, og når vi snakker om nye Ringnesinn og med Reidar Svare, så blir det ikke bare gommeldans, da blir det både noen viser og litt og hårdt, og med både sang og det var litt av det som kjennetegnet nye Ringnesinn, særlig fra den tiden Reidar var med, at det var utrolig variert og fryktelig mye fin musikk. Men den første de skal spille nå, som er med nye Ringnesinn, det er en Odvar Nygaard-leik, og den heter Fjelljenta, og det er en Rennender, og så blir det mange nye Ringnesinner etterpå.

Det var mazurkaen Svartårsbekken. Det var mazurkaen som Ola Oppheim, og det er Nyringene sin vi holder på med nå, og vi skal høre en renlender som heter Ostekari, og her vi første eksempler på Reidar Svares utvalg og reportart og instrumenter og musikalske ferdigheter. Her skal vi få en Ostekari-renlender med Reidar Svare på fløyte.

det var ostekar i reinlender, og det er nok i utgangspunktet en enraderlek, og det var nok en enrader der også, og det gjør jo at leken blir på en måte litt leke for en et typisk preg, og det gjorde den av der, men han kom så utrolig med fin fløytespill, og ifra en enkel enraderlek skal vi over på noe med litt mer både klanger og lyder, og ikke minst en utrolig fin melodi, og noen gang viser kapasiteten av Reidar Svare. Her skal vi få han på sang, en vise som heter, ja, vi kaller det vise, men det er i hvert fall det, den heter Jendines bånlåt, og den var brukt både til store kor og så ymse, men her kommer den i hvert fall i nye Ringnes sin versjon.

Ja, det var en fin bånnlåt, det. Og det var en Reidar Svare som sang, og på tangenter og full pakke. Det var utrolig fint. Så da vi skal få flere slike eksempler etter hvert. Det blir ikke bare gåmåldans, men slik må det nesten bli når vi presenterer en ny Ringnesinn. Men nå skal vi få en litt mer tradisjonell leikatt, og det er en reinlender som heter Huldre Nepakven, og det er en Hans W. Brimi som har gjort den.

Ja, det var først så var det at etter Huldrene på Kvinn, så fikk vi vals etter Johannes Langøygaard. Og så skal vi få nok et eksempel på og allsidige nyeringene sin. Ja, og da skal vi få ei vise som heter Jotunheimvisa, og den er stelt i stand av Knut Bjørgan, nye Ringnes sin.

Ja, de som prøvde å danse mazurka til denne, de ble nok ugreie i ganglaget, tenker jeg. Dette var ingen mazurka, dette var ungdom på 60, og det var en reinlender som en Bjørner og en Kåre Horsågon har gjort. De er fra oppi Heidalen. Så hvis det var noen som gikk over ende på stuegulvet i forsøk på å danse mazurka til den reinlender, så beklager jeg det, men nå skal vi få mazurka, og da blir det på ball i huskestuen til Oddvar Nygård.

Ja, der fikk vi på ball i huskestuen, og det var en masurka om Oddvar Nygaard. Og det stadig vekk en ny Ringnesund vi spiller. Og nå skal vi få en tradisjonell Olakampen-lek. En skosk etter Olakampen, og det er nye Ringnesund.

Ja, det var forholdsvis tradisjonell Olakampen-lek med enkeltlengderadder og fløyte. Og nå blir det litt mer kompatt, og vi skal få en relender som kalles Fryn Lundin. Han heter det, og det er jo Helene Høie og Mari Eggen som har gjort den leken. Og Helene Høie lurer på om jeg er fra Ringbu. Skal ikke vedde hele månedslønna på det, men Mari Eggen hun er fra oppi Esdala. Her kommer i alle fall Fryden Lund inn, og det er nye Ringnes.

Det var på Atmobelde, og nå skal vi få en marsj etter Kristen Storlien. Den kalles vel Byrkeveien, tror jeg, og den er utrolig mye brukt som brurmarsj. Og her kommer nye Ringnes inn, og med marsjen etter Kristen Storlien, og den kalles vel Byrkeveien.

Ja, det var mazurka etter Theodor Bakkare, og nå skal vi få en galopp som en Torje Iverstuggen fra Skobba komponert, og den heter Flyveren. Og når vi har hørt den, så skal vi høre litt andre leker og andre grupper, og så skal vi høre at Nyringen sin mot helt mot slutten i kveld. Men her kommer Nyringen sin, og den heter Flyveren, galopp, som en er komponert om Torje Iverstuggen fra Skåbu.

Ja, flyveren han hadde litt startvansker, men han kom så utrolig. Det var flyveren, det. Nå skal vi høre litt andre grupper og andre leker. Vi skal bare ta med e-postadressa hit åt, på dansegulvet i Valdresradioen, og det er dansegulvet@gmail.com. Dansegulvet@gmail.com, og det går det an å bruke hvis en har ønskeleker eller andre ting en vil formidle åt gammeldansprogrammet på dansegulvet. Og det er det faktisk noen som har gjort, og det er noen som har ønska seg en masurka som en Tarjei Øvrebø fra Lom-Bøverdalen har gjort. Og den heter Ruskeslåtten, og det er gruppe fra 30 og gutter som skal spille den. De heter Siamlaget. Så her kommer en ønskelek, Ruskeslåtten, Tom Tarjei Øvrebø.

Det var siamlager og en ønskelek. Det var masurkan Ruskeslotten, som Tarjei Øverbø. Vi skal gjøre en liten sving om at Hadeland og Hadelandsgutta, det var en gjeng som spilte tura der, så det bare susa. Og vi skal høre en polka som en skogmann Vestmann har gjort, og den heter Farfar Vestmann.

Ja, det var en vals til Ulens kvintett. Og nå har vi kommet såpass langt ut i dansen i kveld at det er på tide å få noen polser. En litt ordet polsekule på en 3-4 polser, det blir veldig fort 4. Og ofte så er det trøndere som tekster seg den biten, men nå er det noen andre som skal få blande seg bort i den, og det er blant annet Stenskål og Midtlin. De skal spille polsen hennes Carolina Wiklund, og så skal vi høre en Helge Husselin med venner. De skal spille pols i Nysnogen, og den har Helge Husselin gjort. Og så skal vi bort til Hallingdalen, og så skal Turadder Trion, de skal spille polsen av Storger, og det er en Torleif Stave som har selv i stand. Og så skal vi få en skikkelig pols til slutt. De spiller skikkelig polser hele sammen, men da skal vi en Sven Jus Kvartett skal spille Kari Pers Polska, og det er en pols. Så her kommer 4 polser på rappen.

Det var jutelaget det, og det var frisk og målkar. Det er en renner som en Magne Bø har gjort. Det var førre gongen, tror jeg. Da ble vi kjent med en gruppe fra oppe i Trøndelagskanten, som kaller seg Vargtassan, og nå skal vi høre at den leker fra dem. Og det er en vals, den kalles Evys vals, og det er en Tony Vade som er komponisten.

Det var vargtassende og evigsvals. Vi skal over åt over grensa til utlandet, som sagt, ikke riktig til det, men vi skal til Hedmark. Finnskogen og langt inn i skogen og Finnskogskvintetten. Remi Olsen, han har gjort en lek, og den heter Taxi X.

Ja, det var drosjeturen sin, det. Det var Taxi-Ekspressen med Finnskogsmyndigheten. Det var en podcast som en Remi Olsen har gjort. Vi skal gjøre en tur til Ota der natt, og en kjent gruppe, det er Vistars Quintet, og vi skal få en reilender til dem nå, og den kalles nå så tøft som Murumigen.

Ja, det var Visstørste og Murumigen. Nå skal vi høre på et ensemble. Det er Rolf Nylund og Håvard Svensruds ensemble, helt med ensemble. Og i tillegg til dem så er det en Arvid Engersgård og Juliet Jopling, Svein Haugen, og så er det en Geir Henning Bråten som er med i er med der, og de spiller mye Per Bolstad-stoff, og her skal vi få et par melodier, og det er en renlender, nå kommer det to renlendere på rappen, men her gjør vi som vi vil. Det er altså Rolf Nylund og Håvard Svensrud med ensemble, og det er en renlender som heter Gammelkjæresten, og det er en Per Bolstad senior som har gjort den, og det han har far og tann andre Per Bolstad, han Fagre Strun Bolstad, altså. Så han, dette er far Hass, som har gjort Gamle Kjæresten.

Ja, det var Rolf Nylind, Håvard Svensrud med ensemble, og det var Solfrid. Det var en vals som Per Bostad senere har gjort. Og da skal vi få litt tilbakeblikk på et program som gikk på NRK. Det var et gammeldagsprogram som gikk med noen års mellomrom, og det kaltes Kappspill. I 1993 så var Edgar Hellingstads orkester med i Kappspill, og de vant. Og Edgar Hellingstad har gjort en renner som har tittelen Kappspill. Så her kommer Kappspill, renner Tom Edgar Hellingstad.

Ja, det var Askeladden, det, og Kappspill Mazurka. Og vi først var inne på Kappspill, så er det nå. Kan vi nå ta den der runden? Det var i 1990, da var faktisk Kappspill på Fagerneset. Da var det Våg og Turadergruppe som var inn, og så var det i 1993. Da var det Edgar Herringstad som var inn, som sagt. Og så var det i 1996, det var i Selbu, og da var det Jutullaget som var inn, og så var det 1999 i Vågå, da var det småviltlaget, og så var det 2003 på Røros. Og da kom dem vi nettopp hørte, Askeladden, på tredjeplass. Vi skal få en ifra Kappspill over til Hans W. Brimi, og vi skal få en polka som nok er et inspirasjon til ei gruppe som vi har spilt kjører mye på dansegulvet her, og det gruppa heter Over stokk og stein. Men her skal vi få Hans W. Brimi. Han skal spille polkaen Over stokk og stein, og det er gjerne ihop med han Jon Føgstad på trekkspill.

det var Hans W. Brimi og Jon Føgstare og Over stokk og stein. Vi begynner nærme slutten, men vi skal få en tutri leker til, og Guro Kvifte Nesheim spilte vi sist, og nå skal vi få en Wallstrøm har litt ordet så alt for mange, men her kommer Snikkar Valsen.

det er vel det en kaller det, alternativ gammeldans, men det var i alle fall Snikkarvalsen, Guro Kvifte, Nesheim. Ja, da begynner vi å nærme oss slutten. Vi har hatt to leker, og det er nye Ringnes inn i kveldens anledning som skal få avslutte på dansegulvet for i kveld. Men den siste leken, den heter Bjørn Masurka, og det er bassisten Bjørne, nei, det er det ikke, det er en Bjørn Øyde, det er far og dem, far og denne gjengen som har komponert den. Bjørn Øyde har komponert Bjørn Masurka.

Ja, det var Bjørn Masurkare, Tom Bjørn Øydde. Da har vi kommet frem mot siste leken for i kveld, og jeg håper det har vært kjekt og hørt på og fått feire nye ringene sin og 40 år og med, opp med mange andre grupper. Og da vil Kristian Finnsveen takke så mye for at du har hørt på dansegulvet i kveld, og det er selvsagt Valdresradioen du har hørt på. Og da skal vi få siste leken i kveld. Det er nye Ringnes inn, og det er en renlender etter Ola Nystugun. Tusen takk for at du har hørt på dansegulvet.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja. Da vi tilbake, når vi har vært til syden litt I alle fall. Pellbars til Elverum. Den går sånn.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Da jeg vakna dagen etter, det var like etter at solen hadde stået opp. Fann jeg en brevlepp med håndskriften en vilget. Der skrev at hun for alt i verden ikke ville gjøre med noe ilt. Men hun hadde vært i hugtikken, en av tateren med svart krullet hår. Så nå går jeg og sviv ned ved krøderen, der jeg og Birgit brukte gå. Og det er like før jeg kaster meg på vattnet, for jeg greier ikke å leve av.

har lenge igjen. Jeg var født i bestastova, kom ut med promp og prakt. Jeg lå 4 år i vogga jeg, uten elektronisk barnevakt. Og så lekte vi i troppa, jeg og storebror min Tom. Slo oss både gul og blå, uten at barnevernet kom. Men vi hoppa mest i høye før, og klatra i hvert tre. Men det var før i tida da, når det var lov å dette ned.

En kjøretur med bil. Da syns bestefar var gøy. Jeg satt framme uten belte i et gammelt kjøretøy. Ungene i dag, de får ikke lært å ta seg før. Tjora fast i baksetet av en ansvarsfull sjåfør. Vi har lekeplass med gjerdet rundt, og vaktsjåfør passer på. Vi veltesikrer disse, men hvor er ungene våre da? De har ikke tenkt på da at det kanskje er normalt at spenningen forsvinner når ikke noe kan gå galt.

0: Nei, nå er jeg rett i seng. Og du må huske å ha hjelm på deg.
1: Nei, ikke hjelm.
0: Hjelm må du ha.

sangen synges nu over hele... Synges en rekke steder. Synger den på Island, for eksempel. Et var en sang blant natter for ikke lengre tider. Jeg hadde funnet bigger enn fetter, for eksempel. De syng den på Hedmarken. Jeg hadde 10 000 tommeltotter, men jeg huser ikke akkurat hvor. Hoppas.

Kniven och spriten. Arja hej, arja hej, arja hej, arja hej, ha!